0: Waliwo omukulembeze omu yagamba eggwanga lyammwe limbonyaabonyenza ne bamubuuza twakuwandiikirako ebbaluwa gye twakutuma otulwanirire agamba njagala ogenda bamajolite negamba tukyakaga yali eyo mbayenke malawi
1: oyagala
0: mulaba kale nange simanyi nze yokubala ennaku nabivaako ensi nagijjako
1: amaanyi
0: bwobala ne bwotabala batuwadde olukusa neri byakugalawo kumanya kugulawo mwenda naye ndowooza eggwanga lino lyetaagayo pulezidenti nga munywago nga ffe
1: nendekutuzibunzi
0: lakijja tukola.